بسم الله الرحمن الرحيم آية شريفة ينتي ختم الله تلاوت بس و دي آية شريفة بي ترجمة و دونا دي آية شريفة بي آنگنا نتن انسان كني فريس خداوند متعالس تنصبت بي دي بيام كن ينمي حساب بو إن شاء الله ينتي ختم الله خبچوت من تقسيكا دي انسان کن لا یرجونا لقاءنا خدا اس کا سل ملت کھان اصلا امید مت نچن یان ملاقات بایت پی نچن یان ملاقات چچا انزر بایت پی امید دے انسان کن یانو متن خوب دے چوکس انسان کنی کھین زوستا کھین زندگی پو کھین فکر پو کھین اعتقاد پو دی چوک شچین وردو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی کا کھون راضی شچین باوجود اینکه دی دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کن دی دنیای دی مختصر زندگی که کن راضی شا چین سک وطمئنو بها والذین هم عن آیاتنا غافلون کنی احتنسا کرن بها دنیا چا چین سک کنی پناہگا پو دنیا چا چین سک گا انسان چک دنیای زندگی که کن رازی چھتنریک ین خدا نا تو

ikazer bana yara demisun zirinera de insan kunin demisunina maawa homon nar koi jagao jahannamina khoda zuada ta de insan kunla ki de insan kuni jagao jahannamina خوب بما كانوا يكسبون جهنم يانوك داخل چاعت بولا اهل جهنم چاعت بولا سبب گوشاين اللد گوشاين چی سبب اکا کون اهل جهنم سونسن در بنا خدا اس کسل منت بما كانوا يكسبون کون تی لقبی کا کسب بس پت پی سبب اکا کون اهل جهنم سونسن خوب اهل جهنمی چاعت بولا حدیث نا قرآن آیات يانوك الال اللد اسباب عوامل منمو بیان بسوتن سوک و دنیا نوگ نا چی چک دون کی اهل دوزخ شاید پی سبب کنیا نوگ نا علت کنیا نوگ نا چی چک دنیای دی زود گزر شاید پی گخسپا ختم شاید پی دی دنیای دی حب دنیات نا اور دی دنیای گخسپا گزر شاید پی دی نعمت کنی کا انسان سونس راضی سونس آخرت شیتیانوگنا خدای شیتیانونا معاد شیتیانوگنا بی خبر سومت پی سببی که غفلت بیماریان گرفتار سومت پی سببی که گا انسان چی غفلت بیماریان گرفتار که تو چت نرگنا دیو یران پہلا سبب چچا این اهل جهنم چاید پی دیو مطلب چی و نیس رسی بزرگان کنیس که سلمولنو خداوند متعال از انسان دن چک ستنا دی انسان پو جهنم میند دن چک کن مین دی انسان پو جهنم یانو کربت پی میند دن چک کن مین بلکه دی انسان پو اهل بهشت بهشت یانو کربت پی میند بالا مقام این میت پی دی مقام کن حاصل باید پی میند ایک انسان کامل چک دن چک پیت پی میند مقصد عالی طرف لدی انسان پا کربت پی مینه خداوند متعال دن چوز کنین لذا زرنوک نتی عمل پوز بسه نتیس گند عمل چکتو بیت نرگ نه خدا راضی می چاید پی عمل چکتو نتیس انجام تنگد نه او دیو سبب چید که نتن اهل جهنمی چاید پولا اهل جهنمی چاید پولا اسباب من مویتین سوک نن لعرض بس دونیا نونه چی چک چین در بنا نتس باید پی دی لس پجویا نورو لس بنا اهل بهش غونی لس بنا اسمل لس بنا اهل جهنم

من تقصی که خداوند متعالیس کسل مولد که ده انسان کنیس ایمان کن ستن و عمل نیک انجام تنگتن عمل صالح انجام تنگتن ده انسان کن لخداوند متعالیس یهدیهم ربهم بی ایمانهم کنتی ایمانی سترولیکا ایمانی ذریکا کن لخداس هدایت باید پین تجری من تحتی الانهار في جنات النعيم حمد نعمت كن پرسون سيد بي دي جنت بيانوك كوي دوك سيد بي دي جاگه يوك بوس كي نهر كن جاري چهنو تن كون دو سخص باغ ان ميد بي پر نعمت يانوك گن سيد بي دي بحش بيانوك كويس زندگي بيتن وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگلین خبر نامبو علی خان وزیر اعظم نریندر مودی در متحدہ عرب امارات یو اے ای صدر شیخ محمد بن زاید النہان ننگم بو تھوکسین دی گراس پوزنا ریسٹریٹ نسکو باریاں سونگلن دونا توانا ای لونے کا تم فوگرخ فو بسین دی گراس پوزنا مغربی ایشیا چین یوت کانی پوک پوک پیسٹرولی کا چین یوت کان زدوکارونی سکوریاں نگان سپیراتان سین دی زکس کور پوزنا یو اے ای بین الاقوامی تعاونی وزیر مملکت رسیم بن ابراہیم الحاشمی وزیر اعظم نریندر مودی یو اے ای عظیم شخصیت چک انزر ست یو اے ای صدر شیخ بن زاید النہا نظر یسترت بھارتی زکس کور پورگل بی جنوری ملک شونسکن ان وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر از نئی دلی درنگ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ننگم بو تھوکسین سوشل میڈیا پوسٹ استرولگا جناب ڈاکٹر جے شنکر از رین رہنما انگسکت مغربی ایشیا چین یوت کھانی پھوک پھوک بو دونا دیز دوکھا رونیس کورین تم فوگ رکھ فو بسین جناب جے شنکر از یانز از دیگر اس پوچھنا ریسترد نیس کوئی فرما چکش مانے کان تم فوگ رکھ فو سن کونیز برکس وزیر خارجہ انی سنا لستنگز نشور ستاز درگی گرابس پینگ جناب عراق چیز کھقلن چسپے کا ستودرا بسین وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر زرین بھارت زرگیسترت نظام پو اوشن زوستے کا سترول بی تنگوی فیا چک سنگ سے لازبت زرین نئی دلی برکس وزیر خارجہ انی سنا لستنگز نشو ستدرگی گرپس پین درین جگ مانگی سی رسی جگہ گرپس پین گرغن زرگیسترت رہنمانیز دنیای توقع چین یوت کن لگز گیرنس ننی جگ سے لازبین چی گیوت وزیر خارجہ زیانزز بھارت از دیا توس پہ یرگیز بین یوت کن ریسترت و نفیہ دنیای توغی حقائق ان دن لا جقسی لاز بین جیگیوت دیوز بسے بھارتی جمہوریت پو دونا بین الاقوامی توغی نظام انیان سوخز بسے لاز بے فرالوکس چوک عالمی توغی کا توانائی رنون توسین چیگیوت پی باریاں تیل کمپنیونیز پیٹرول دونا ڈیزیلی رنون لیٹر گیا بیش مل سم سم سننین کرگل پیٹرول رنون در لیٹر چی گی فیاش پینش مل گینا سم دونا ڈیزے لیٹر چی گا رن پینش مل نشوش بینار گیتنا آنا ترک کھرن یوت کرگل ضلع انتظامی چوکسنا تھبا یوت کھن تار دوں سک دونا تار سک تھن می لسن اے ڈی سی غلام محمد تلکسی یوگا تھن می لسن لا گزک سون سین دی گرل سر پہ یوگا می مانسی سترنگ لکس دونا مکل با یوت کھن تار دون نا تار سختن می تنگو شہری کھر کر اردمونا اوشن شویفی انزس ضلع انتظامی چھوکنا ضلع می مانس دونا ہٹی پاؤنلا دی لس پہن رخص بزرین پولیس سٹیشن دراسلا پی سی آر کرگلنا امبالا دونا من من ٹاپ بکا سرخیانس پر خط دگزر بھی خبر لے بچی کاروائی گزک بسکنن لبرنا امبالے باریاں سڑک حالات پو اس میں دیوت پسترولی کا سرخیانس پانی گاڑی خطن پولیس پانی شخصنا کاروائی گزک بینچی کے سچو دراس انسپیکٹر عبداللانا ڈیسے پولیس پانی سپیک شخص ممل سے شخصلا بینکنن سنکو پولیس پوسٹ نا ایس آئی ولایت علی گرلی کا ٹیم چیگنگ دی ملسے کا لپکن ان ڈسٹرکٹ پولیس کارگل نا سچو پی ایس ترا سے رخصی کا دی ریسکیو آپریشن پو ملکیوں سے دی خطیوت کن گاڑیو فنگسین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاجوز پاور گریڈ کارپوریشن آف انڈیا دراس لا گریڈ اسٹیشن خوربہ سے پاور

سپلای گرل نا نظام اسکورن تلوکس بسین دی زکس خورپوت سنا سپرنٹنڈن اپ پولیس دراز اشتیاق قاچو دونا ایس ڈی ایم دراز رشال آترینگ یوتپن دی وخصلا خوین زیوٹی لداخصلا پاور سپلای چنگ خلل مت پا فرچوک زرے جوا بسین ڈپٹی کمیشنر اس پی جی سی آئی ایل پاؤنلا زوجلا ٹنل ایسٹرن پورٹل پہ فیا 66 کے وی ٹرانسمیشن لائن پہ کنگ لسن شخ شخ نیمبو شم شخ زرے خس کو تنسط شیسی لنگی مرکزی وزیر درمندر پردان اس درنگ زرین حکومت اس شیل سبین یوت کھن پرو نیش مانگون گومے کا یقصیوت نئی دلے نامانے گارون نیمبو گرغن چک جناب درمندر پردان اس زرین نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے شخصنا نیڈ یو جی سنا لستنگ زنگی شورس تزدرک دل زنگی شورس سخشی گا ینگ زوک سلن می گرل بسین کھوین زرین دی امتیان پینک حقلن کھن پرون لا ایل زی چوش بی سقپا امتیان افیا ایڈمیٹ کارڈن تب چن کھوئیں زیاں زرین یونگ می ایلو نا فلغا نیڈ یو جی فیا او ایم آر ای بدلا کمپیوٹر استرولکا امتحان لن می گرل بیت زرین دیانا بود اقصد سقپے خبرن سنگ یا خدای فقرین

میونر سیسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه

چغور گلفون گفون چکتو ملوس فاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوس فنس ساخنم نسنال زندنگی ما عرش نکوسی کوری.

دیکچک سلطنتی تخصیک چنگین اکچک نرفان بردمانو فرسی چانسا مچوغ پاگلنا دیکل تو سیخ سریف چسر گوی که متیق پاچی گیر گوی که دتو سامت کوری گو بلونی که یلنا چیگی روزی که سکه چی نوریس کانسی دیکه چیگ تور بابیا سیز گوز گو چوگی که چلنا دی دنیا دیر گنگو تومان بوگاقسی که ندان تات زمتو چر سمسر یغا بچه مت چو تلنا ندان یب سخس نجاقس سولمین مو پسو سوزا سمفت پا ایر جاقسی نفنگ دیا چیگی لختوف تلنا دیسے میں پیچھڑو دنیا دل زلا محشر زندن پو متوں شگتی لاق پی کشسن چیز کیا لنا دوسس کے سپونسا کھوڑیا نورو لسون جگتوس کے کھان کنسا ملوس میں

چغورگم سونی نهان کن بحیان دو پی حبون برچمی گافور بی بیون گا چگ سوی چگ لقضا لاشورگ بیش پیان پوگره نتیر منگ پوا ایک اسکرخ سلپو نا اوچنگی

دی دنیا سرین جام این بیا بیا نستون استون پوستر سه جگ نزامی کازو سناگان فوگری خنمی اوق پوچوگی که آدمی روس با نمازار مت پیچونا برق پونگا تان پوگری خنمی اوق پوچوگی که آدمی روس با نمازار مت پیچونا برق پونگا تان پوگری آن تقرین بسیر

اجلی نت پو میدود پاچی نی لغما نفلاتون بیان استونستون چی اسم نکا سوسو شی سمبا بیا سی تک تک تک ناچی گی کا کیون سمزو ارزون نمکر نا آنکا نورو بیز گاسو لسا کت پی تگی کامل سخنوت پی مبیز سخم خدای ابرانکا خسومی پیوک پون شگر گو پرامو برمبو سو لساردیان چی یودا سوادی دنیا دی کمی لس پا درتانکا چگر گیستریت کن ارگل فون نگو فون گا چیز از اون چوخ سری تاش کن گون عاجی ارتانکا شتان دوکان پو سجاق چیگ نبیلو کمت پا کرت تا

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلن خبر نابونگا علی خان وزیر اعظم نریندر مودی درنگ متحدہ عرب امارات یو اے ای صدر شیخ

شیسی لونگی مرکزی وزیر درمندر پردان از درنگ زرین حکومت از شیل سبین یود کن پشون شمون گمه کا یخس یود زیس نئی دلیا نامنی گارو ننگیم بو گرغن چک جناب درمندر پردان از زرین نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ان ٹی اے چوخسنا نید یو جی سنا لستنگیس نشور سزدروگی دل زی نشور سخشی گا ینگ زخسر لنمی گرل بسین کوئن زرین دی امتحان پین کھاقلن کن پشون لا ایل زی چوش بی سقپا امتحانی فیا ایڈمیٹ کارڈ تھوپ چین کوئن زرین یونگ می اے لونا فلغا نید یو جی فیا او ایم آری بدل لا کمپیوٹر استرولک امتحان لن می گرل بیت زرین کوئن زیان زیز یونگ می تو سنین دیو چوخسی اسمت لاز بی سوان موقع تانچان من زرین شہری ہوا بازی وزیر رام موہن نائیڈو زرگل خکمدی پردیشی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو ننگیمبو نئی دلی تھوکسن سوشل میڈیا پوسٹ استرولی کا زرین کھوئیں زرگل خک پہ فروماچ گیارگیسی پروجیکٹ رگی کا تم فوگرخ فو بست جناب رام موہن نائیڈو زرین وزیر اعظم نریندر مودی میمنگز گنگ میں چوکس بس یارگیس بے یوگا دنا علاقائی تھن ڈیلی فیا بین یوت کھن لسنی اسکیٹ چپی فیا لس بین یوت زرین کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ درنگ لکھنؤ سپر جائنٹس نا چنئی سپر کنگس سی برنگ شام یت سدردنا فتیکا زدر گزک سنسن گندیا سنلا دھرم شالہ ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن اسٹیڈیم مارچس کھن زدر پنگ ممبئی انڈینسز پنجاب کنگس وکٹ ترگس لنگ چکس کھن ان نمزے اسکورنگ درنگ کرگل ونگ امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا چرگو اشاریہ اردن ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا اردن اشاریہ اشبی ڈگری سیلسیس درنگ ضلع امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا چس درگ اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا سم اشاریہ انیس ڈگری سیلسیس دسکت لا درنگ امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا چپگیت اشاریہ غا ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا ترک اشاریہ انیس ڈگری سیلسیس دراصلہ درنگ امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا چس درگ اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا انیس اشاریہ غا ڈگری سیلسیس پدما درنگ امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا چوغا اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا اشبی اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس کھلسیہ درنگ امید ساتھی تھک پو ہم ارسنا نشو اشاریہ ارگیٹ ڈگری سیلسیس یگ گندیا سانگ ان سرسنا چکشک اشاریہ انیس ڈگری سیلسیس تخسنا چھا سونگ دیانا بو تخصص پہ خبر انسان یا خدائے فخریں